جۇڭگوچە زامانىۋى پۇل مۇئامىلە سىستېمىسىنىڭ ئومۇمىي رامكىسىنى شەكىللەندۈرۈش. 2035 يىلىغىچە يۈكسەك ماسلىشىشچانلىققا، رىقابەت كۈچىگە، ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىقى ئىگە جۇڭگوچە زامانىۋى پۇل مۇئامىلە سىستېمىسىنى ئاساس جەھەتتىن بەرپا قىلىش، پۇل مۇئامىلە كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇلۇشىغا پۇختا ئاساس سېلىش. پۇل مۇئامىلە نازارەت قىلىش باشقۇرۇش باش ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى سۇڭلىن مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: 15-5 يىل مەزگىلدە خەۋپ خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش، نازارەت قىلىپ باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتنى ئىلگىرى سۈرۈشتىكى تۈرلۈك خىزمەتلەر بىر گەۋدىلەشتۈرۈپ ئالغا سىلجىتىلىدۇ. يەرلىك ئوتتۇرا كىچىك پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرىنىڭ خەۋپ خەتەرنىڭ كۈچلۈك، تەرتىپلىك، ئۈنۈملۈك ئالدى ئېلىنىپ ۋە تۈگىتىلىپ، ئېغىر خەۋپ خەتەر كۆرۈلمەسلىك تۆۋەن چېكى چىڭ ساقلىنىدۇ. جۇڭگو ئاكسىيە نازارەتچىلىك كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى لى چاۋ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: 15-5 يىل مەزگىلدە گوۋۇيۈەننىڭ يېڭى 9 بەلگىلىمىسى ۋە كاپىتال بازىرىنىڭ بىر قوشۇلغان ئىن سىستېمىسىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئۈنۈم ھاسىل قىلىش داۋاملىق چوڭقۇر ئالغا سىلجىتىلىپ، يېڭى بىر نۆۋەتلىك كاپىتال بازىرىنى ئىسلاھات قىلىش ۋە ئېچىۋېتىشنى يولغا قويۇش تېز ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ. 2030 يىلىغىچە كاپىتال بازىرى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 40 يىللىقى پەيتىدە، كاپىتال بازىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات يېڭى ئەندىزىسى ئاساس جەھەتتىن شەكىللەندۈرۈلۈپ، ئۇنىۋېرسال ئەمەلىي كۈچى ۋە خەلقئارا رىقابەت كۈچى كۆرۈنەرلىك ئاشۇرۇلدۇ. 2025 يىلى دۆلىتىمىز تاشقى پېرېۋوت بازىرىنىڭ ئەۋرىشىمدىكى ۋە ھاياتىي كۈچى ئۈزلۈكسىز ئېشىپ، تاشقى پېرېۋوت زاپىسى كۆلىمى دۇنيا بويىچە بىرىنچى ئورۇندا تۇردى. دۆلەتلىك تاشقى پېرېۋوت ئىدارىسىنىڭ ئاخبارات باياناتچىسى مۇئاۋىن باشلىقى لىبىن تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: 15-5 يىل مەزگىلدە تاشقى پېرېۋوتنى باشقۇرۇش ئىسلاھاتى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇر ئىلگىرى سۈرۈلۈپ، تاشقى پېرېۋوت مۇلازىمەت سەۋىيەسى ئۆستۈرۈلۈپ، پۇل مۇئامىلە كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇلۇشى ۋە يۇقىرى سەۋىيەلىك سىرتقى ئېچىۋېتىش يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈلدى. بىز بانكىلارنىڭ تاشقى پېرېۋوت كەسپىنى قانات يايدۇرۇش ئىسلاھاتىنى زور كۈچ بىلەن ئىلگىرى سۈرۈپ، قانچە سەمىمىي بولسا شۇنچە قولايلىق بولۇش، بەلگىلىمىگە ئۇيغۇن بولسا ئالدى بىلەن يولغا قويۇشتەك تاشقى پېرېۋوتنى قولايلىقلاشتۇرۇش سىياسەت سىستېمىسىنى ئۈزلۈكسىز مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئىناۋىتى ياخشى تېخىمۇ كۆپ كارخانىلارنىڭ تاشقى پېرېۋوت كەسپىنى بېجىرىشتە تالون تەكشۈرمەي، بۇيرۇققا ئاساسەن بىۋاسىتە بېجىرىشنى يولغا قويىمىز.

ئۆتكۈزدى. مۇسابىقە 8 ئاينىڭ 21 كۈنى غۇلجى شەھەردە باشلاندى. 9 ئاينىڭ 6 كۈنى قەشقەر شەھەردە ئاياقلاشتى. ئىلى قەشقەر ئىككى مۇسابىقە رايونىدىن ھالقىپ، يەنە ئات ئۈستى تۈرى كورلا تارماق مۇسابىقە مەيدانى تەس قىلىندى. مۇسابىقىگە پۈتۈن شىنجاڭدىكى 14 ۋىلايەت، ئوبلاس، شەھەر ھەم شىخەنز شەھىرى، شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىنتۈەنى 3 شىدىن كەلگەن 16 كوماندا قاتناشتى. كۆلىمى 14600 كىشى يەتتى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق تەنتەربىيە ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، مۇئاۋىن ئىدارە باشلىقى كاڭ يۇڭشىن مۇنداق دېدى: ئىككى چوڭ مۇسابىقىنى بىرلەشتۈرۈپ ئۆتكۈزۈش دەل بىر قېتىملىق ئىجادىي ئەمەلىيەت بولۇپ، مائارىپ تەنتەربىيەسى، ئاممىۋى تەنتەربىيە، مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكىتىنى ماس ئالغا سىلجىتىشتىكى ئۈنۈملۈك تەدبىر. مۇسابىقىنى بىرلەشتۈرۈپ ئۆتكۈزۈش ھەم كەسپىي مائارىپ بىلەن يەرلىك خاسلىققا تەڭ ئېتىبار بەرگەنلىك ھەم زامانىۋى مائارىپ بىلەن مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكىتىنىڭ يۇغۇرما تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولغانلىق. بۇ مۇسابىقە ئۆتكۈزۈش ئەندىشىسىدىكى بىر قېتىملىق بۆسۈش ھاسىل قىلىش بولۇپلا قالماستىن، تېخىمۇ مۇھىمى، تەنتەربىيەنى ۋاسىتە قىلىپ ھەر مىللەت ئاممىنى بىر مەقسەتتە جاسارەت بىلەن ئىلگىرىلەشكە ئۇيۇشتۇرۇشتىكى بىر قېتىملىق پايدىلىق ئىزدىنىش ھېسابلىنىدۇ. مۇسابىقە مەيدانىدىن كۆل بويىغىچە ئومۇمىي خەلق تەنتەربىيەنىڭ كۆپ خىل جەلپكارلىقىدىن ئورتاق بەھرىلەندى. مۇسابىقە 9 ئاينىڭ 1 كۈنىلا ئاخىرلاشقان بولسىمۇ، لېكىن قەشقەر ئاياللار تەپكۈش تېپىش كوماندىسىنىڭ ئەزاسى ليۇ شۈيۈەن بىلەن ئايشەم ئابلەتتىن ئىبارەت 25 ياش پەرقلىنىدىغان بۇ بىر جۈپ ھەمراھنىڭ ئالاقىسى يەنىلا شۇنداق قويۇق بولدى. 2 ئايلىق يىغىپ مەشىقلەندۈرۈش ئۇلارنى قەدىناس دوستلارغا ئايلاندۇردى. ليۇ شۈيۈەن مۇنداق دېدى: ئىككىمىزنىڭ مىجەزى بىر بىرىمىزنى تولۇقلايدۇ. مەن سەل ئېغىر بېسىق، ئۇنىڭ مىجەزى ئوچۇقراق. مۇسابىقە مەيدانىدا مەن ئۇنىڭ كەيپىياتىنى تۇراقلاشتۇرالايمەن، ئۇ ماڭا مەدەت بېرەلەيدۇ. مۇسابىقىدا يېڭىپلا قالماي، يەنە بىر ياخشى سىڭلىم كۆپەيدى. ئومۇمىي خەلقنىڭ قاتنىشى يەنە تۈر تەستىق قىلىشتا ئىپادىلەندى. بۇ نۆۋەتلىك مۇسابىقىدا لوڭ شىر ئۇسۇلى ۋە لوڭجۇ قولۋىقى تۈرى تۇنجى قېتىم شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مىللەتلەر ئەنئەنىۋى تەنھەرىكەت مۇسابىقىسىغا كىرگۈزۈلۈپ، ئىككى تۈرنىڭ ئومۇملىشىش ۋە كۆڭۈل بۆلۈش دەرىجىسىنى ئۆستۈردى. سانجى شۆيەنى شىر ئۇسۇلى كوماندىسىنىڭ تېرنىرى جاڭ يەنفېي داشۇدا قوتقان مەزگىلدە خۇنەندە لوڭ شىر ئۇسۇلى بىلەن ئۇچراشقان. بۇ قېتىم ئۇ كوماندىنى يېتەكلەپ مۇسابىقىگە قاتنىشىپ، جەنۇب شىرىنىڭ خۇشاللىقى، غەزبى، قايغۇسى ۋە خاتىرجەملىكى بىلەن شىمال شىرىنىڭ شوخلۇقى، چەمدەسلىكىنى يۇغۇرۇپ كوماندا ئەزالىرىغا ئۆگەتتى. سانجى ئوبلاستى لوڭ شىر ئۇسۇلى كوماندىسىدا 3 ئايال كوماندا ئەزاسى بار بولۇپ، ھەممىسى مەكتەپ چامباشچىلىق كوماندىسىنىڭ ئەزالىرى. چامباشچىلىق ئاساسىي مائارىتى پۇختا بولغاندا، ھەرىكەتلەرنى ئاندىن ۋايىغا يەتكۈزۈپ ئىشلىگىلى بولىدۇ، دېدى جاڭ يەنفېي. مەشىق جەرياندا كوماندا ئەزالىرى دائىم شىرنىڭ بەدىنىنى قاشلىشى، موللاق ئېتىشى نېمىنى ئىپادىلەيدۇ دەپ سورىغاندا، ئۇ بۇ شىرنىڭ كەيپىياتىنى ئىپادىلەيدۇ، ھەر بىر ھەرىكىتىنىڭ ئۆزىگە خاس تەلىپى بار دەپ چۈشەندۈرەتتى. كوماندا ئەزالىرى مۇسابىقە ئارقىلىق ھەرىكەتلەرنى ئۆگىنىۋېلىپلا قالماي، يەنە لوڭ شىر ئۇسۇلى مەدەنىيىتىنى چۈشەندى. لوڭجۇ قولۋىقى مۇسابىقىسى قەشقەر شەھىرىدىكى دۇڭخۇ كۆلى باغچىسىدا ئۆتكۈزۈلدى. كۆل بويى كۆرۈرمەنلەر بىلەن لىق تولدى. بۇنىڭ ئىچىدە قەشقەرلىكلەرمۇ، يەنە قەشقەرگە ساياھەت كەلگەن ساياھەتچىلەرمۇ بار ئىدى. دۇمباق ئاۋازىنىڭ جەلپ قىلىشى بىلەن كەلدىم، ساياھەتچى جاڭ شۇپىڭ مۇنداق دېدى: مەن خۇنەنلىك، شىنجاڭدا لوڭجۇ قولۋىقى مۇسابىقىسىنى كۆرەلەيدىغانلىقىمنى ئويلاپمۇ باقماپتىكەنمەن، بەك قالتىسكەن، تەسەۋۋۇرۇمدىكىدىنمۇ ياخشى بولدى. قەشقەر ئاقسۇ لوڭجۇ قولۋىقى، فوڭجۇ قولۋىقى كوماندىسى ئەزالىرىنىڭ كۆپىنسى شۇ جايدىكى ئالىي مەكتەپلەردىن كەلگەن. قەشقەر لوڭجۇ قولۋىقى كوماندىسىنىڭ باش تېرىنىرى ليۇ كەي مۇنداق دېدى: كوماندىدىكى نۇرغۇن بالىلار باشقا ئۆلكىلەردىن كەلگەن، ئۇلار شىنجاڭدا بۇ تەنھەرىكەت تۈرى بىلەن ئۇچراشتى. يۇرتقا قايتقاندىن كېيىن لوڭجۇ قولۋىقى مەدەنىيىتىنى داۋاملىق تارقىتىدۇ. بىزنىڭ شىنجاڭمۇ لوڭجۇ قولۋىقى مەدەنىيىتىنى كېڭەيتىشكە كۈچ قوشۇۋاتىدۇ. لوڭجۇ قولۋىقى جاپا مۇشەققەتتە بىللە بولۇشنى ئەڭ نامايان قىلغىلى بولىدىغان تەنھەرىكەت. دۇمباق چالغۇچى، رولچى، پالاق ئۇرغۇچى ھەر بىر ئادەمنىڭ ئۆز ئورنى بار، بىرمۇ كەم بولسا بولمايدۇ. كوماندا ئەزالىرى ئوخشاش بولمىغان مىللەت، ئوخشاش بولمىغان كەسىپتىن بولسىمۇ، لېكىن كۆپچىلىكنىڭ ھەممىسى ئىتتىپاقلاشقاندىلا ئاندىن ياخشى نەتىجىنى قولغا كەلتۈرگىلى بولىدىغانلىقىنى بىلىدۇ. مۇسابىقە ۋاسىتە قىلىنىپ تەنتەربىيە كۈچلۈك رايونىغا ھالقىش يولى ئېچىلدى.
Bu qetimki müsabiqada Tarbag'atay komandasining trenerlari müsabiqa qatnashish xizmatini yaxshi ishlaganidan boshqa, yana keyingi navbatdagi tanaffus musobaqasi uchun

جۇڭگو لاتىن ئامېرىكىسى ۋە كارىب دۆلەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى مۇنبىرى قۇرۇلغان 7 يىلدىن بۇيان، ئىككى تەرەپ ئىتتىپاقلىق ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش، جەنۇب-جەنۇب ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىش ئەسلى مەقسىتى بويىچە مۇنبەرنى ئىككى تەرەپ ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان ئاساسلىق سۇپا قىلىپ قۇرۇپ چىقىپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان، يېڭىلىق يارىتىدىغان، ئېچىۋېتىلگەن، خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان يېڭى دەۋرگە قەدەم قويۇشىغا تۈرتكە بولدى. بۈگۈنكى دۇنيا يېڭى داۋالغۇش، ئۆزگۈرۈش مەزگىلىگە كىردى. جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى يۇقۇمدىن كېيىنكى ئەسلىي كېلىشكە تۈرتكە بولۇش، خەلقنى بەختكە ئېرىشتۈرۈشتىن ئىبارەت دەۋر يېڭى تېمىسىغا دۇچ كەلدى. لاتىن ئورتاق گەۋدىسى تەرەپنىڭ دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىغا پائال قاتنىشىپ، جۇڭگو تەرەپ بىلەن بىرلىكتە كۆز ئالدىدىكى قىيىنچىلىقنى ئورتاق يېڭىپ، پۇرسەتنى ئورتاق يارىتىپ، دۇنياۋى تەرەققىيات تەقدىرداشلىق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشىنى قارشى ئالىمىز. تارىخ بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، تىنچ تەرەققىي قىلىش، ئادىل ئەقانىي بولۇش، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىشلا دۇنيادىكى توغرا يول. جۇڭگو بىلەن لاتىن ئورتاق گەۋدىسى دۆلەتلىرى ئوخشاشلا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بولۇپ، باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان، ئورتاق تەرەققىي قىلىدىغان ئومۇميۈزلۈك ھەمكارلىق ھەمراھلىرىدۇر. مۇستەقىل، ئۆزگە ئۆزى ئىگە بولۇش، تەرەققىي قىلىش، گۈللىنىشتىن ئىبارەت ئورتاق ئارزۇ بىزنى زىچ ئىتتىپاقلاشتۇردى. ھەممەيلەن جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ پىلانىنى ئورتاق تۈزۈپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى ھەمكارلىقىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرۇپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى خەلقىنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇش ۋە ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات ئىشلىرى ئۈچۈن يېڭى تۆھپە قوشايلى.

مۇھىم يېزىگىلىك مەھسۇلاتلىرى بىلەن مۇقىم بىخەتەر تەمىنلەشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. خېنەن لوخا شەھىرى جاۋلىڭ رايونى ۋەنجىن بازىرى سىجۇاڭ كەنتىدە دېھقانلار مول ھوسۇل شادلىقىدىن بەھرىمەن بولماقتا. تېرىلغۇ يەر ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىشنىڭ جان تومۇرى. بۇ يىل شۇ جاي ئېتىز ئېرىق ئۆستەڭلەرنى تۈزەش قۇرۇلۇشىنى يولغا قويۇپ، قۇرغاقچىلىق بولغاندىمۇ سۇغۇرالايدىغان، ھۆلچىلىك بولغاندىمۇ سۇنى چىقىرىۋېتەلەيدىغان قىلدى. سىجۇاڭ كەنتى پارتىيە ياچايكىسىنىڭ شۇجىسى ليۇ چۈنشىڭ مۇنداق دېدى: بۇ يىل كەنتىمىز ئالدىن تەييارلىق قىلىپ، ئالتىنچى ئايدا ماشىنىلارنى دېھقانچىلىق مەيدانىغا كىرىشكە تەشكىللىدۇق. لاي لاتقىلارنى تازىلاپ، يانتۇلۇقلارنى تۈزلىدۇق. قاتتىق يامغۇر ياغدى. ئىككى كۈندىلا يامغۇر سۈيىنى ئوڭۇشلۇق ئېقىتىۋەتتۇق. ئەتراپتىكى 13 كەنتتىكى ئويمان يەرلەردە كەڭ كۆلەمدە ھۆلچىلىك ئاپىتى يۈز بەرمەي، كۆپچىلىكنىڭ ھوسۇل ئېلىشىغا كاپالەتلىك قىلىندى. ئاشلىق بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىشتا ئۇرۇق مۇھىم ھالقا. 2022 يىلى 3 ئايدا باش شۇجى شى جىنپىڭ سىياسىي كېڭەش يىغىنىغا قاتناشقان يېزا ئىگىلىك ساھەسىنىڭ ئىجتىمائىي پاراۋانلىق ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت ساھەسىدىكى ئەزالارنى يوقلىغاندا مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: ئۇرۇق مەنبەسى بىخەتەرلىكى دۆلەت خەۋپسىزلىكىگە مۇناسىۋەتلىك. شۇڭا قەتئىي نىيەتكە كېلىپ، دۆلىتىمىز ئۇرۇقچىلىقىنى يۈكسەلدۈرۈپ، ئۇرۇقچىلىق پەن تېخنىكىسىدا ئۆزىگە تايىنىپ قۇدرەت تېپىش، ئۇرۇق مەنبەسىنى مۇستەقىل كونترول قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. خۇبېينىڭ سۈيجۇ شەھىرى داخۇڭشەن تېغىغا يېقىن بولۇپ، ھاۋاسى ئىللىق، سۈيى يۇمشاق، شاڭگۇ ئۆستۈرۈشتىكى تەبىئىي مۇنبەت تۇپراق ھېسابلىنىدۇ. بۇ يەردە ئىش شاڭگۇنى ئادەم كۈچىگە تايىنىپ ئۆستۈرۈشتىن باشلىنىپ، تەدرىجىي تەرەققىي قىلىپ، شۇ جاينىڭ تۆرە كەسپىگە ئايلاندى. ھازىر شەھەر بويىچە يىللىق ئۆستۈرۈش كۆلىمى 300 مىليون كالتەككە يېقىنلىشىپ، پۈتۈن كەسىپ زەنجىرىنىڭ ئۇنىۋېرسال مەھسۇلات قىممىتى 30 مىليارد يۈەندىن ئېشىپ، 300 مىڭ كىشىنىڭ ئىشقا ئورۇنلىشىپ كىرىمىنى ئاشۇرۇشىغا تۈرتكە بولدى. بۇ يىل پەن تەتقىقات ئەترىتى كەسىپنى تېخىمۇ زورايتىش ئۈچۈن زەمبۇرۇغ تالاسىنىڭ ھاياتىي كۈچى كۈچلۈك، زەمبۇرۇغ يېشى ئىنتايىن قىسقا، ئېگىزلىكى ئوخشاش ئۆسىدىغان يېڭى سورت سۈيشاڭ بىرىنچى نومۇرنى يېتىشتۈرۈپ چىقتى. سۈيجۇ شاڭگۇ پەن تەتقىقات ئومۇملاشتۇرۇش مەركىزىنىڭ مۇدىرى جۇ خېڭجۈن مۇنداق دېدى: بىز سۈيشاڭ بىرىنچى نومۇردىن ئىبارەت بۇ سورتنى كەڭ كۆلەمدە سىناق قىلىپ تېرىدۇق. سىناق قىلىپ تېرىش جەريانىدا ئۇنىڭ ئالاھىدىلىكى، بۇ جاينىڭ كىلىماتىغا ماس كېلىدىغان كەلمەيدىغانلىقىنى يەنىمۇ ئىلگىرىلىگەن ھالدا كۆزەتتۇق. ئاشلىق تېجەش زىياننى ئازايتىش، مەھسۇلاتنى ئاشۇرۇش بىلەن باراۋەر. ھازىر مەملىكەت بويىچە كۈزلۈك ئاشلىق مەھسۇلات مىقدارى شەكىللىنىشنىڭ ھالقىلىق مەزگىلىگە كىردى. جايلار مەركەزلىك بازارغا سېلىش مەزگىلىنى كۈتۈۋېلىش ئۈچۈن ئەقلىي تەكشۈرۈش ئۈسكۈنىلىرىنى سەپلىدى. دۆلەتنىڭ ئۈسكۈنى يېڭىلاش ۋە كونىسىنى يېڭىسىغا ئالماشتۇرۇش مەخسۇس مەبلىغى ئارقىلىق ئاشلىق قۇرۇتۇش ماشىنىسى، ئەقلىي ئاشلىق ماشىنىسىنى قوللاش دائىرىسىگە كىرگۈزۈپ، كۈزلۈك ئاشلىقنى يىغىۋالالايدىغان، ساقلىيالايدىغان، سىرتقا توشىيالايدىغان قىلدى. 15-ci 5 يىلنىڭ باشلىنىش يىلىدا دۆلىتىمىزنىڭ ئاشلىق ئۇنىۋېرسال ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارى سىجىل ئاشتى. ئاشلىق كەسپىنىڭ دەرىجىسى سىجىل ئۆستى. ئاشلىق ئوبروتى يۇقىرى ئۈنۈملۈك، راۋان بولدى. ئاشلىق بازىرىنىڭ تەمىناتى يېتەرلىك، ئايلىنىشى ئومۇمىي جەھەتتىن مۇقىم بولدى. دۆلەت ئىچىدە مۇقىم ئىشلەپچىقىرىش، تەمىناتقا كاپالەتلىك قىلىشنىڭ ئېنىقلىقى تاشقى مۇھىتنىڭ ئېنىقسىزلىقىغا ئۈنۈملۈك تاقابىل تۇردى. جۇڭگولۇقلارنىڭ تاماق قاتىسى تېخىمۇ مۇستەھكەملەندى، سۈپىتى تېخىمۇ ئۆستى. دۆلەتلىك ئاشلىق ۋە ماددىي ئەشيا زاپاس ساقلاش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى ليۇ خۇەنشىن مۇنداق دېدى: 15-ci 5 يىل مەزگىلىدە ئاشلىق ۋە ماددىي ئەشيا زاپاس ساقلاش تارماقلىرى ئاشلىق بازىرى ۋە ئوبروتىدىن ئىبارەت بۇ ئىشنى پۇختا ياخشى قىلىپ، ئاشلىق كەسپىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى پائال ئالغا سىلجىتىپ، دۆلەتنىڭ ئاشلىق بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش

تەكشۈرۈشلۈكى ۋە ئۇل ئەسلىھە بىخەتەرلىكى ئىدارىسى، قوشما شتاتلىق تەكشۈرۈش ئىدارىسى بىرلىكتە ئۇقتۇرۇش چىقىرىپ، جۇڭگونىڭ سۈنئىي ئەقىل كارخانىلىرىنى ئامېرىكىغا قارىتا سانائەت كۆلىمى بويىچە دىستىلەش ئېلىپ بېرىپ، ئامېرىكىنىڭ ئالدىنقى قاتاردىكى مودېل ئىقتىدارىغا ئېرىشتى دەپ ئەيىبلىدى. ھەمدە ئامېرىكا كارخانىلىرىغا ئالاقىدار مۇداپىئە تەدبىرلىرى توغرىسىدا تەكلىپ بەردى. ئامېرىكىنىڭ بۇ ئەيىبلىشىنىڭ ھېچقانداق ئاساسى يوق، قانۇن ئاساسى يوق. ماھىيىتى دىستىلەشتىن ئىبارەت بۇ كەسىپتىكى نورمال تېخنىكا ۋە سودا مەسىلىسىنى سىياسىيلاشتۇرۇش، قوراللاشتۇرۇش ھەمدە ئەمەلىيەت داۋامىدا قوش ئۆلچەم قوللىنىش بولۇپ، ئۇنىڭ سۈنئىي ئەقىل ساھەسىدە پەن تېخنىكا زومىگەرلىكىنى يولغا قويۇش، ھېسابلاش كۈچىنى مونوپول قىلىش، رىقابەتلىشىشكە بېسىم ئىشلىتىشتەك ئىزچىل لوگىكىسىنى يەنە بىر قېتىم ئاشكارلىدى. جۇڭگو بۇنىڭغا قەتئىي قارشى تۇرىدۇ. دىستىللەش سۈنئىي ئەقىل ساھەسىدىكى ھەر قايسى مودېللار ئارىسىدا ئۆز ئارا ئۆگىنىشتە قوللىنىلىدىغان ئۇسۇل بولۇپ، ماھىيىتى نېيترال تېخنىكا ۋاسىتىسى. ئامېرىكا كارخانىلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان دۇنيادىكى مودېل كارخانىلىرىنىڭ ھەممىسى ئىشلىتىۋاتىدۇ. ئىقتىدارى ئەلا بولغان ئوقۇتقۇچى مودېلى ئارقىلىق تېخىمۇ يېنىك بولغان ئوقۇغۇچى مودېلىغا يېتەكچىلىك قىلىپ، دىستىللەش تېخنىكىسى مودېل مەشىق ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپ، ئىنسانلارنىڭ بىلىمىدىن تېخىمۇ يۇقىرى ئۈنۈمدە پايدىلىنىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ سۈنئىي ئەقىل كەسپىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، تېخنىك يوشۇرۇن كۈچىنى ئۇرغۇتۇش، تەرەققىيات ھاڭىنى تۈگىتىش، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر ۋە جەمئىيەتتىكى ئاممىغا تېخىمۇ كەڭ نەپ يەتكۈزۈشتە ئىجابىي ئەھمىيەتكە ئىگە. جۇڭگو مەنبەنى ئېچىۋېتىش، ھەمكارلىشىپ تەڭ بەھرىلىنىشكە ئىلھام بېرىپ، ئامېرىكا كارخانىلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان دۇنيادىكى كارخانىلارغا كىرىمنى ئاشۇرۇش مودېلىنى ئېچىۋېتىپ، ئالاقىدار مودېلنى تەتقىق قىلىپ ياساشقا قولايلىق يارىتىپ بېرىدۇ. ئامېرىكا كارخانىلىرىنىڭ ئالاقىدار مودېل تەتقىقات دوكلاتىدىمۇ ئۇنىڭ كۆپ مىقداردا دىستىللەنگەن جۇڭگو مودېلى ئاشكارلاندى. ئامېرىكىنىڭ لوگىكىسى بويىچە بولغاندا، ئامېرىكا كارخانىلىرىنىڭ دىستىللەش ئۇسۇلىنى قوللىنىشى كەسىپتە قوللىنىلىدىغان ئۇسۇل. جۇڭگو كارخانىلىرىنىڭ ئىشلىتىشى ھۇجۇم قىلىش ھەرىكىتى. بۇ ئوچۇق ئاشكارا قوش ئۆلچەم. ئامېرىكا كەسىپتە قوللىنىۋاتقان ئۇسۇلنى دۆلەت خەۋپسىزلىكى مەسىلىسىگە كۆتۈرۈپ، دىستىللەشكە زەربە بېرىشنى باھانە قىلىپ، كەسىپنى مونوپول قىلىۋالغان. ئۇزاقتىن بۇيان ئامېرىكىدىكى ئايرىم سۈنئىي ئەقىل كارخانىلىرى رىقابەت ئۈستۈنلۈكى ئورنىدىن قالايمىقان پايدىلىنىپ، خېرىدارلار كېلىشىمىدە كەڭ دائىرىلىك رايون چەكلىمىس قاتارلىق زومىگەرلىك ماددىلىرىنى تەسىس قىلىپ، جۇڭگو قاتارلىق دۆلەتلەردىن ئىبارەت رىقابەتچىلىرىنى يەر شارى تېخنىكا ئېكولوگىيەسىنىڭ سىرتىدا قالدۇرۇپ، سۈنئىي ئەقىل تەرەققىياتىنىڭ پايدىسىنى يالغۇز ئىگىلىۋېلىشقا ئۇرۇندى. بۇ قېتىم ئامېرىكا خەۋپسىزلىك تارماقلىرى بىۋاسىتە ئېلان چىقىرىپ، ئايرىم كارخانا ۋە كاپىتال مەنپەئەتى بىلەن دۆلەت خەۋپسىزلىكىنى ئۆز ئارا باغلاپ، دۆلەتنىڭ ھوقۇقلۇق ئاپپاراتلىرىنى نورمال سودا پائالىيىتىگە ئارىلاشتۇرۇشى ئېنىقكى بۇ زومىگەرلىك ماددىلىرىنى مۇئەييەنلەشتۈرگەنلىك. بىر مەزگىلدىن بۇيان ئامېرىكىنىڭ مەمۇرىي قانۇن چىقىرىش ئورگانلىرى جۇڭگو كارخانىلىرىنى جازالاش، بېسىم ئىشلىتىش، تەھدىت سېلىش تەدبىرلىرىنى ئارقا ئارقىدىن ئوتتۇرغا قويدى. چەكلەش تەدبىرلىرى ئۆزەك باشقۇرۇش، ھېسابلاش كۈچىنى قامال قىلىشتىن مودېلغا دائىر زىيارەت قىلىش قاتارلىق ساھەلەرگىچە كېڭەيدى. ئامېرىكا دۆلەتنىڭ كۈچىنى ئىشقا سېلىپ، پەن تېخنىكا زومىگەرلىكى ۋە ھېسابلاش كۈچى مونوپوللۇقىنى قوغداشتىن باش تارتمىدى. بۇنىڭ مەنبەسى ئۆزىنىڭ تېخنىكا زومىگەرلىكىنىڭ باشقىلارنىڭ قولىغا چۈشۈپ كېتىشىدىن ئەندىشە قىلىش بولۇپ، يەنىلا پەقەت ئامېرىكىلا يالغۇز پايدا ئالالايدۇ، ئىنسانلار ئورتاق پايدا ئالالمايدۇ دېگەن زومىگەرلىك لوگىكىسىنى يولغا قويغانلىقىدا. ھالبۇكى قامال قىلىش، توسۇش، چەكلەش ئەزەلدىن پەن تېخنىكا تەرەققىياتىنىڭ قەدىمىنى توسۇپ قالالمىدى. جۇڭگونىڭ سۈنئىي ئەقىل تەرەققىياتى يۇقىرى سەۋىيەلىك پەن تېخنىكىدا ئۆزىگە تايىنىپ قۇدرەت تېپىشنىڭ نەتىجىسى. شۇنداقلا جۇڭگونىڭ باشتىن ئاخىر تەڭ

جۇڭگو لاتىن ئامېرىكىسى ۋە كارىب دۆلەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى مۇنبىرى قۇرۇلغان 7 يىلدىن بۇيان، ئىككى تەرەپ ئىتتىپاقلىق ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش، جەنۇب-جەنۇب ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىش ئەسلى مەقسىتى بويىچە مۇنبەرنى ئىككى تەرەپ ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان ئاساسلىق سۇپا قىلىپ قۇرۇپ چىقىپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان، يېڭىلىق يارىتىدىغان، ئېچىۋېتىلگەن، خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان يېڭى دەۋرگە قەدەم قويۇشىغا تۈرتكە بولدى. بۈگۈنكى دۇنيا يېڭى داۋالغۇش، ئۆزگىرىش مەزگىلىگە كىردى. جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى يۇقۇمدىن كېيىنكى ئەسلىي كېلىشكە تۈرتكە بولۇش، خەلقنى بەختكە ئېرىشتۈرۈشتىن ئىبارەت دەۋر يېڭى تېمىسىغا دۇچ كەلدى. لاتىن ئورتاق گەۋدىسى تەرەپنىڭ دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىغا پائال قاتنىشىپ، جۇڭگو تەرەپ بىلەن بىرلىكتە كۆز ئالدىدىكى قىيىنچىلىقنى ئورتاق يېڭىپ، پۇرسەتنى ئورتاق يارىتىپ، دۇنياۋى تەرەققىيات تەقدىرداشلىق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشىنى قارشى ئالىمىز. تارىخ بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، تىنچ تەرەققىي قىلىش، ئادىل ئەققانىي بولۇش، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىشلا دۇنيادىكى توغرا يول. جۇڭگو بىلەن لاتىن ئورتاق گەۋدىسى دۆلەتلىرى ئوخشاشلا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بولۇپ، باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان، ئورتاق تەرەققىي قىلىدىغان ئومۇميۈزلۈك ھەمكارلىق ھەمراھلىرىدۇر. مۇستەقىل، ئۆزگە ئۆزى ئىگە بولۇش، تەرەققىي قىلىش، گۈللىنىشتىن ئىبارەت ئورتاق ئارزۇ بىزنى زىش ئىتتىپاقلاشتۇردى. ھەممەيلەن جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ پىلانىنى ئورتاق تۈزۈپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى ھەمكارلىقىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرۇپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى خەلقىنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇش ۋە ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات ئىشلىرى ئۈچۈن يېڭى تۆھپە قوشايلى.

بەدەن قىياپىنى باشقۇرۇشنىڭ مەقسىتى ۋە شارائىتى بەلگىلىك ئالاھىدىلىكىگە ئىگە. بۇنى ئاممىنىڭ بىۋاسىتە تەقلىد قىلىشى ۋە ئۆرنەك ئېلىشى ناھايىتى تەس. ئەمما فىلىمدىكى ئوبرازلارنىڭ ئىرادىسى ئارقىلىق ئاممىنى ئىلمىي بەدەن چېنىقتۇرۇشقا كۆڭۈل بۆلۈشكە ئويغۇتۇش تولىمۇ ياخشى ئىش. كۆپچىلىكنىڭ كىنو تېلېۋىزىيە تىياتىرنىڭ ئارقىسىدىكى چوڭقۇر مەنىنى تېخىمۇ كۆپرەك چۈشىنىشنى ئۈمىد قىلىمەن. ئەمما ھەرگىزمۇ سىرتقى كۆرۈنۈشنىلا قارىغۇلارچى دورىۋالماسلىق كېرەك. يوجا ئورۇقلاشنى مىسال قىلىپ مۇنۇلارنى بىلدۈردى. كۆپچىلىك پەقەت چوقۇم مانچە كىلو ئورۇقلايمەن دېگەنلا مەقسەت قىلىپ قالماستىن ئۆزىنىڭ ئۇنىۋېرسال ساغلاملىق ئەھۋالىغا تېخىمۇ كۆڭۈل بۆلۈش كېرەك. ئۈچ يۇقىرى بولۇش، ئۇيقۇ سۈپىتى ناچار بولۇش، سۆڭەك بوغۇملىرى ياخشى بولماسلىق قاتارلىق بىزنى قىيناۋاتقان ساغلاملىق مەسىلىلەرنىڭ نۇرغۇنلىرى ئەمەلىيەتتە سېمىزلىك بىلەن مۇناسىۋەتلىك. ئۇنىڭ ئۈستىگە بۇ مەسىلىلەر بارغانسېرى ياشلىشىشقا قاراپ يۈزلەندى. شۇڭا شەخسنىڭ ساغلام ئېستېتىك ئېھتىياجىدىن باشقا ساغلاملىق كۆرسەتكۈچى ئاممىنىڭ بەدەن قىياپىتىنى باشقۇرۇشنىڭ پايدىلىنىش ئاساسى. ئادەتتىكى ئەھۋالدا BMI كۆرسەتكۈچى، يەنى بەدەن نىسبەت كۆرسەتكۈچى، بەدەن ئېغىرلىقىنى بوي ئېگىزلىكىنىڭ كۇادراتىغا بۆلۈش ئارقىلىق ھېسابلىنىدۇ. دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتىنىڭ ئۆلچىمى بويىچە نورمال دائىرىسى 18.10-دىن 24.9-غىچە بولىدۇ. بۇ بەدەن چېنىقتۇرۇشنى ئاساس جەھەتتىن چۈشىنىدىغان نۇرغۇن كىشىلەر توپىنىڭ ئەڭ كۆپ ئىشلىتىدىغان ئۆلچەش كۆرسەتكۈچى. ئەمما بۇ بىردىنبىر كۆرسەتكۈچ ئەمەس. يوجانىڭ قارىشىچە بىر تەرەپتىن بۇ كۆرسەتكۈچ ئادەمنىڭ نورمال تۇرمۇش ھەرىكەت ئادەتلىرىنىڭ ئۆزگىرىشىگە ئەگىشىپ ئازراق ئۆزگىرىپ تۇرىدىكەن. يەنە بىر تەرەپتىن ئۇنىۋېرسال ساغلاملىق ئەھۋالىنى باھالاش ياكى كۆرسەتكۈچ قايىل قىلىش كۈچىگە ئىگە ئەمەس. بەزىلەرنىڭ BMI كۆرسەتكۈچى نورمال، ئەمما بەدەندىكى ماينىڭ نىسبىتى كىشىنى ھەيران قالدۇرىدۇ. ئەمەلىيەتتە بۇنىڭ سالامەتلىككە بولغان تەسىرى تېخىمۇ چوڭ بولۇشى مۇمكىن. شۇڭا بەدەندىكى ماي نىسبىتىمۇ سەل قاراشقا بولمايدىغان كۆرسەتكۈچلەرنىڭ بىرى. ئۇنىڭ بىر قەدەر كەڭ دائىرىسى ئەرلەر 10%-دىن 19%-كىچە، ئاياللار 16%-دىن 26%-كىچە بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا ئىچكى ئەزالارنىڭ ماي كۆرسەتكۈچى ۋە ھورمون سەۋىيەسىگىمۇ دىققەت قىلىش كېرەك. ھازىرقى زامان كىشىلەرنىڭ تۇرمۇش بېسىمى بىر قەدەر ئېغىر. كەيپىيات ئوخشاشلا بەدەننىڭ ماددا ئالماشتۇرۇش ئىقتىدارىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ. شۇنداقتىمۇ بەدەن ھەقىقەتەن ئېغىرلىقنى تۆۋەنلىتىش كېرەك دېگەن سىگنالنى چىقارغاندىن كېيىن قانداق قىلغاندا سان ئالدىدا سەۋرچان بولۇپ ئۆزىنىڭ ئېغىرلىقىنى تۆۋەنلىتىشنىڭ مۇۋاپىق ياكى مۇۋاپىق ئەمەسلىكىنى باھالىغىلى بولىدۇ. ليۇجە مۇنۇلارنى ئاشكارىلىدى. ئىلمىي ھەرىكەت، يېمەك ئىچمەك ۋە ئۇيقۇ قاتارلىق ئۇنىۋېرسال رول ئاستىدا ھەر ئايدا 7-12 كېچىڭگىچە ئورۇقلاش نورمال دائىرە. ئەگەر كېمىيىپ كەتكىنى ماي نىسبىتىنى ئاساس قىلسا بۇ ئەلۋەتتە ياخشى نەتىجە. ئەمما كۆپ قىسىم بەدەن قىياپىتىنى باشقۇرۇشقا ئېھتىياجلىق كىشىلەر توپىنىڭ دەسلەپكى مەزگىلدە بۇنداق كۆڭۈلدىكىدەك ھالەتكە يەتمىگە تەس. ليۇجە مۇنداق تەكلىپ بەردى. بۇ ۋاقىتتا بەدەن ئېغىرلىقى سانى ۋە تاشقى قىياپىتىدىكى ئۆزگىرىشنى ۋاقتىنچە بىر ياققا قايرىپ قويۇپ سالامەتلىكنىڭ ئىجابىي يۆنىلىشىگە قاراپ تەرەققىي قىلىۋاتقان ياكى قىلمايۋاتقانلىقىغا كۆڭۈل بۆلۈش كېرەك. ئالايلۇق، ئۇيقۇڭىز تېخىمۇ ياخشىلاندىمۇ يوق؟ كۈندۈزى خىزمەتتىكى چارچاش دەرىجىسى تۆۋەلدىمۇ يوق؟ ھەرىكەت ئىقتىدارىڭىز ئۆستىمۇ يوق قاتارلىقلار. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. بۇ خىل تېخىمۇ ئەتراپلىق باھالاش تەشۋىشلىنىشنى پەسەيتىشكە ھەتتا ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇشقا پايدىلىق. ئەلۋەتتە بۇ كىشىلەرنىڭ ساغلام تۇرمۇش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈشكە ياردەم بېرىدۇ. بەدەن قىياپىتىنى باشقۇرۇش دەرھال جاۋاب بېرىدىغان ماتېماتىكى سوئال ئەمەس. شۇڭا بۇنىڭ ئۈچۈن ھەرگىزمۇ ئالدىراقسانلىق قىلىشقا بولمايدۇ. ئالدىراقسانلىق بەدەن قىياپىتىنى باشقۇرۇش جەريانىنى ئەسەبىيلىككە يۈزلەندۈرۈشى مۇمكىن. بۇنداق بولغاندا تاماقتىن بىراقلا كونترول قىلىش، زىيادە ھەرىكەت قىلىش قاتارلىق سالامەتكە زىيان يەتكۈزىدىغان گالۋان چارىلەر كۆرۈلىدۇ. ليۇجە مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ئاز يېيىش پەقەتلا يېمەكلىكنىڭ ئىسسىقلىق مىقدارىنى ئازايتىشنىلا كېرەك بەرمەيدۇ. بەلكى ساغلام بولمىغان مۇرەككەپ پىششىقلاپ ئىشلەنگەن يېمەكلىكلەرنى ئاز يېيىشنىمۇ كۆرسىتىدۇ. تەبىئىي ساغلام ئوزۇقلۇق قىممىتى مول يېمەكلىكلەرنى كۆپرەك يېيىش، كۆپ ھەرىكەت قىلىش. ئەمما ھەرىكەت مىقدارىنى بەك ئاشۇرۇۋېتىشكە بولمايدۇ. ئەگەر بەدەن بەرداشلىق بېرەلمىسە يارىلىنىش خەۋپىنى ئاشۇرۇۋېتىدۇ. شۇنىڭ بىلەن يەنە تەشۋىشلىنىش پەيدا بولىدۇ. بۇنداق بولغاندا كەينىگە بارغانچە بەرداشلىق بېرىش تېخىمۇ تەسلىشىپ كېتىدۇ. بىر سانلىق مەلۇمات ئۆزىنىڭ ھەرىكىتىنىڭ ئېشىپ كەتكەن كەتمىگەنلىكىنى كۆزىتىشكە پايدىلىق. يەنى نورمال قۇرامىغا يەتكەنلەرنىڭ تېنە چالەتكى يۈرەك رىتىمى مىنۇتىغا تەخمىنەن 60-100 قېتىمغىچە بولىدۇ. دائىم ھەرىكەت قىلىدىغانلار مىنۇتىغا 60 قېتىمدىن تۆۋەن بولۇشى مۇمكىن. ئەگەر سىز ھەرىكەت قىلىشنى بىر ئاي داۋاملاشتۇرغان

0: ھەقىقەتتە خادىملارنى تەربىيەلەش، باشقۇرۇش ۋە يېمەكلىك بىخەتەرلىكى مەسىلىسىمۇ خىزمەتنىڭ مۇھىم نۇقتىسى ۋە قىيىن نۇقتىسى بولۇپ قالدى. لاۋينىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇ ئىزچىل ئەزالاردىن كەسپىي ئەخلاققا قاتتىق ئەمەل قىلىپ، خېرىدارلار بىلەن مۇۋاپىق ئارىلىق ساقلاشنى تەلەپ قىلغان. ئالدى بىلەن مەن بارلىق كوللېكتىپ ئەزالاردىن سالامەتلىك كىنىشكىسى بولغاندىلا ئاندىن ئىش ئورنىغا چىقالايدىغانلىقىنى تەلەپ قىلىمەن. ئىككىنچىدىن، مەن خېرىدارنىڭ ئۆيىگە بارغاندا كوللېكتىپتىكى ئەزالارغا ماسكا، ئاياغنىڭ سۇلياۋ ئورالمىسى، پەرتۇق قاتارلىق بۇيۇملارنى تاقاپ، قورۇما قورۇش جەرياندىكى بىخەتەرلىك، تازىلىققا كاپالەتلىك قىلىشنى تاپىلايمەن. ئەڭ ئاخىرىدا ئۆيگە بېرىپ ۋاكالىتەن ئاشخانا مۇلازىمىتى قىلغاندا خېرىدارلار پۈتۈن جەرياننى نازارەت قىلىپ باشقۇرسا ياكى كۆرۈنمە چاستوتىلىق نازارەت قىلىش ئاپپاراتى ئورناتسا بولىدۇ. شاۋمىڭنىڭ دېيىشىچە، كوللېكتىپتىكى قوشۇمچە ۋەزىپە ئۆتەيدىغان ئادەم سانى ۋە كەسىپ مىقدارى كۆپەيگەچكە، ھەر بىر ئەزانىڭ مۇلازىمەت سەۋىيىسىنى ئۆلچەمگە يەتكۈزۈش ئۈچۈن شاۋمىڭ بىر كىچىك پروگرامما جاق ياساپ، خېرىدارلارنىڭ ۋاكالەتچى ئاشخانا مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەشنى تەتقىق قىلىشقا باشلىغان. خېرىدارلار ئۆيگە بېرىپ ۋاكالەتچى ئاشخانا مۇلازىمىتى زاكاز قىلماقچى بولسا، پروگرامما جاق ئارقىلىق زاكاز قىلسا بولىدىكەن. ئۆزى خالىغان قورۇمىلارنى تاللىسىمۇ، ئاشپەزلەرنى تاللىسىمۇ بولىدىكەن. شاۋمىڭ يەنە مۇنداق دېدى: زاكاز قىلغان خېرىدارلارنىڭ كۆپىنچىسى ياشلار. ئەگەر زاكاز قىلىش تەرتىپىنى ئاددىيلاشتۇرغىلى بولسا، ئۆيگە بېرىپ تاماق ئېتىپ بەرسە، بەلكىم تېخىمۇ كۆپ ياش خېرىدارلارنى جەلب قىلغىلى بولۇشى مۇمكىن. كەسىپلەرنى قېلىپلاشتۇرۇپ تەرەققىي قىلدۇرۇش تۈزۈم كاپالەتىگە موھتاج. ئۈزلۈكسىز ئېشىۋاتقان بازار ئېھتىياجى ئۆيگە بېرىپ مۇلازىمەت قىلىش كەسپىنى كۈنسېرى راۋاجلاندۇرماقتا. ئەمما يېڭى مۇلازىمەت كەسپىي ھالىتى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۆيگە بېرىپ مۇلازىمەت قىلىشنىڭ ئىستېمال مەنزىرىسى ھەمىشە دېگۈدەك شەخسىي مەخپىيەتلىك بىر قەدەر كۈچلۈك بولغان ئۆيلەردە بولىدۇ. بۇ ئىستېمالچىلارنىڭ ئۆيىدىلا مۇلازىمەتتىن بەھرىمەن بولۇشى بىلەن بىر ۋاقىتتا يېمەكلىك بىخەتەرلىكى، شەخسىي مەخپىيەتلىك بىخەتەرلىكى، جىسمانىي بىخەتەرلىك قاتارلىق نۇرغۇن بىخەتەرلىك مەسىلىلىرىگە چېتىلىشى مۇمكىن. نەننىڭ كەسپىي تېخنىكا شۆيەنى ئاشپەزلىك كەسپىنىڭ ئوقۇتقۇچىسى دېيىشىن مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: ئۆيگە بېرىپ ۋاكالىتەن تاماق ئېتىش يېقىنقى بىر نەچچە يىلدىن بۇيان تېز تەرەققىي قىلدى. ئۇنىڭ بارلىققا كېلىشى يېمەك ئىچمەك بازىرىدىكى بوشلۇقنى تولدۇرۇپ، ئىستېمالچىلارنىڭ خاس ئېھتىياجىنى ناھايىتى ياخشى قاندۇرۇپ، تاماق ئېتىشنى خالىمايدىغان، تاماق ئېتىشكە قولايسىز كىشىلەرگە قولايلىق يارىتىپ بەردى. نۆۋەتتە بۇ ساھەدىكى ئەڭ چوڭ مەسىلە ئۆيگە بېرىپ ۋاكالىتەن تاماق ئېتىش يەنىلا يېڭىدىن گۈللەنگەن كەسىپ بولۇپ، ئالاقىدار كارخانىلارنىڭ ساپاسىمۇ تەكشى ئەمەس. بەزى ئاشپەزلەر ئاساسىي كەسىپ قىلماي قوشۇمچە ۋەزىپە قىلىپ بۇ كەسىپنى تاللىغان. بۇلارنىڭ ھەممىسى قورۇما سۈپىتى ۋە خېرىدارلارنىڭ ھېس قىلىشىغا تەسىر يەتكۈزىدۇ. ئاشپەزلەرنىڭ تاماق ئېتىش سەۋىيىسى، تازىلىق ئېڭى ۋە خېرىدارلارنىڭ مەخپىيەتلىكىگە دەخىل تەرۇز قىلغان قىلمىغانلىقى، مال مۈلكىنى ئوغرىلىغان ئوغرىلىمىغانلىقى قاتارلىق مەسىلىلەر، شۇنداقلا ئاشخانا سايمانلىرىنى ئىشلىتىشتە بۇزۇلۇشنى كەلتۈرۈپ چىقارغان چىقارمىغانلىقى قاتارلىقلارنىڭ ھەممىسىدە مەسئۇلىيەتنى ئېنىق ئايرىشقا توغرا كېلىدۇ. ئەگەر تۈزۈم كاپالىتى بولمىسا، ماجرا يوشۇرۇن خەۋپ كېلىپ چىقىدۇ. ئادۋوكات ۋاڭ چۇاڭخۇا مۇنۇلارنى بىلدۈردى: ئىستېمالچىلار ئۆيگە بېرىپ ۋاكالەتچى ئاشخانا مۇلازىمىتىنى تاللىغاندا، ئەگەر ئۈچىنچى تەرەپ شىركىتى سۇپا قاتارلىقلار ئارقىلىق ئاشپەز ئەۋەتسە، ئىستېمال مۇلازىمىتى قانۇن مۇناسىۋىتىگە تەۋە بولىدۇ. شىركەت بىلەن ئاشپەز ئوتتۇرىسىدا ئەمگەك قانۇن مۇناسىۋىتى شەكىللىنىدۇ. ئەگەر ئىستېمالچىلار ئاشپەزنىڭ ئۆزىنى بىۋاسىتە تاپسا، ئۇنداقتا ئىككىسى ئوتتۇرىسىدا ئەمگەك مۇناسىۋىتى شەكىللىنىدۇ. ئىستېمالچىلار ئۆيگە كەلگەن ئاشپەزنىڭ جىسمانىي بىخەتەرلىكىگىمۇ مەسئۇل بولۇشى كېرەك. ۋاكالەتچى ئاشپەزلىك كەسپىنىڭ ياخشى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش ئۈچۈن ۋاكالەتچى ئاشپەزلىك مۇلازىمەت ئۆلچىمى، يېمەكلىك بىخەتەرلىكى قاتارلىق جەھەتلەردە ئېنىق مەشغۇلاتچانلىقى كۈچلۈك بولغان كەسىپ ئۆلچىمىنى بېكىتىپ، ھۆكۈمەتنىڭ ئالاقىدار فۇنكسىيىلىك تارماقلىرىمۇ نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، مۇلازىمەتنى قېلىپلاشتۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھوقۇقنى قوغداش يوللىرىنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئىستېمالچىلارنىڭ قانۇنىي ھوقۇق مەنپەئەتىنى ھەقىقىي قوغداش كېرەك. گۇاڭشى ئىستېمالچىلارنىڭ ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداش كومىتېتىنىڭ باش كاتىپى تاڭ چۇياۋ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: نۆۋەتتە بىر قىسىم ۋاكالەتچى ئاشپەز كەسىپكارلارنىڭ كەسپىي ماھارىتى ۋە مۇلازىمەت سەۋىيىسى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش تارماقلىرىنىڭ ئۈنۈملۈك نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش دائىرىسىگە كىرگۈزۈلمىدى. ناۋادا ئىككى تەرەپ ئوتتۇرىسىدا ئىستېمال ماجىراسى يۈز بەرسە، ھوقۇققا دەخىل تەرۇز قىلىش جاۋابكارلىقىنى بېكىتىش، ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداشنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلىش قىيىن بولىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا، ۋاكالىتەن تاماق ئەتكۈچىنىڭ سەۋىيىسى ۋە سېتىشتىن كېيىنكى مۇلازىمەتتە بىرلىككە كەلگەن ئۆلچەم كەمچىل. ئىستېمالچىلارنىڭ مۇنتىزىم ئاپپاراتلارنىڭ ئۆيگە بېرىپ ۋاكالىتەن ئاشخانا مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەش مۇلازىمىتىنى تاللىشىنى، Sodigarlarning tijorat kinishkisi, kasbkorlarning sog'lomlik kinishkisi, yemak-ichmak mulozimati ijozatnomasi qatorliq aloqador kinishkilarni tekshirishga diqqat qilishni tavsiya qilamiz.
1: Birodar, siz bu bexatarlik qolpig'ini nemish kiya olmay toksikliq kesib qo'ysangiz?
2: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
1: Bu bexatarlik uchun emasmi?
2: Ek avarchilik ekan debchi, chechimni bayli yasab qantdim. Buni kelsam chechimni besib buzaydi degan.
1: Ay, chach arqanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qolpig'i altliq paytda sizni ajallik zaxmidan saqlab qoldi emasmi? O'ylab bering-a, qaysi bakrak avarchilik?
2: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
3: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
0: Qadrli do'stlar, bugun yana odam badani to'g'risidagi qiziqarli filmlar to'g'risida anglaymiz. Biz ba'zi g'alita ishlarni qilib o'zimizni va atrofimizdagilarni hayron qoldirib qo'yamiz. Balkim shu vaqtda badnimiz miyqida hi-hi deb kulib qo'yishi mumkin. Bizdan mamnun bo'lib ketgani uchunmi? Albatta, yo'q. Balki bizning holimizga qarab, sen hayron qoldirishning asli nima ekanligini bilmaydi ekansan deyotgan bo'lishi mumkin. Amaliyotda bizning badnimiz doim bizni hayron qoldirgan ishlarni qiladi. Harakati noyta sirliq. Odam badanining harakati va iqtidoriga nisbatan bizning yana nurg'un tushunmaydigan joylarimiz bor. Olimlar har kuni badanga munosabatlik yangi sirlarni o'zliksiz ochib beryapti. Buning ichidagi ba'zilari bizni to'liq hayron qoldirishga yetib boshladi. Ya'ni insonlarning cho'ng mingisi. Agar siz 100 yil yashagan bo'lsangiz, undaqda cho'ng mingizda nurg'un uchurlarning saqlanganligini jazmlashtira olasiz. Odam mingisining saqlash sig'imi taxminan 2.10 3 petabayt bo'lib, bu 4000 yildan oshadigan MP3 hujjatini saqlashga yetadi. Cho'ng mingi munosabatlik yana bir qiziqarli paket nervi bilan munosabatlik bo'lib, siz cho'ng mingidan kelgan nervi inkasni qabul qilganda, ular odamni hayron qoldirgan surat bilan harakat qiladi. Nervi inkasi soatiga 274 km surat bilan harakat qiladi. Badaningiz siz o'ylagandanmi qavul? Odam yemaklik bo'lmagan ahvolda ushlab turmish kechiraladi. Lekin 11 kun uxlamagandan keyin badan xizmatdan to'xtaydi. Bizning badanimiz o'yligimizni muqovil ishkanligiga yana bir isbot, sungakni misolga olsak, bizning sunkimiz bizni tik turg'izdi, bizni harakat qildirdi hamda muqim turishimiz uchun imkoniyat bilan ta'minlaydi. Endi kishiga kelsak, biz insonlarning chechi to'g'risida so'zlashsak bo'ladi. Bizning chechimiz bachchang. Uni yulsak bek og'riydi-ku. Lekin siz insonlarning chechining 2000 og'irligiga bardoshlik bera oladiganligini bilamsiz. Pil taxminan 12 tonna og'irlikda bo'ladi. Ba'zi kishilar g'alit usullar bilan barmoqlarini g'irallashtira oladi yoki tilini egallaydi. Bu mahoratga bog'liq bo'lib qolmay, yana genga bog'liq ekan. Issiqlik. Bizning badanimiz bir qadar yuqori temperaturani saqlashi kerak. Shunda qilgandilar qon badanda normal oqadi. Amaliyotda badanimiz 30 minut ichida hosil qilgan issiqlik 1.9 litr suvni qanchish qiyitadi. Odam badanidan bir kunda qanchalik tar chiqadiganligini hayronlik bilan bayqishingiz mumkin. Agar teningiz sog'lom bo'lsin desangiz, undaqda tarligani ko'ngilingiz ilishmasligi, aksi yeniklab qolgandek his qilishingiz kerak. Sog'lom kishilar kuniga 30 hisob bilan 15 litr tar chiqara oladi. Oqirish kesigiga girdor bo'lganlarning ko'zi odatda binafsha rang yoki qizil rangda bo'ladi. Bu kishilarning rangdor pardasida pigment kamchil bo'lganiga, nur ularning ko'zining orqa qismidan qaytib kelib, ondan yo'qab ketib, intayin oz uchraydigan ko'z rangini keltirib chiqaradi. Yaşning cho'ngishiga agishib, ko'zimizning rangi o'zgardi. Ammo agar siz quramg'i yetgan odam bo'lsangiz, lekin ko'zingizning rangida g'oyat zo'r o'zgarish bo'lsa, yoki birlik ko'zingizning rangida o'zgarish bo'lsa, doktorga ko'rinishingiz kerak. Bu balki ba'zi kasalliklarning ogohlantiruvchi signali bo'lishi mumkin. Mungiz parda insonlar ko'zning suzuk qismi bo'lib, u ko'z qarchiqi, rangdor parda va ko'z olmasining oldi qismini qoplaydi. U qabul qilgan oksigen badandagi qondan emas, balki havodan keladi. Oshqozon. Oshqozon badandagi eng kuchli a'zo. Shunga u eng qattiq moddalarni erita oladi. Balkim kishilar oshqozondagi kislotaning hatto metanni erita oladiganligini bilmasligi mumkin. Ko'pchilikning buni isbotlash uchun tumir tasaklarni yeb sinoq qilib berishni tavsiya qilmaymiz, chimi? Oshqozondagi tuz kislotasining quyuqligi 0.5%. Bu uning chidamchanligining metallarni eritishga yetarli ekanligining sababidir. Siz insonlarning oshqozon bo'lmasmi yashay oladiganligini bilamsiz? Nurg'un operatsiya va ko'chirish operatsiyasi ba'zi a'zolarni badanimizdan chiqarib yasimo biz yana hayot qala olamiz. Yana bir kichik uchagi munosabatlik qiziqarli paket bor. Bu kichik uchay degan ismga hargiz oldinib qolmang. Bizning kichik uchimiz amaliyotda kichik emas. U 4 odamning egizligi bilan teng. Tera badanimizga eng cho'ng a'zo bo'lib, odam badanining yuqumlanishdan, issiqdan ыстықтын, суғықтын вә зәхмілініштін қоғдайды. О, яны су, витамин вә майны сақлайды. Бір адамның терісі сыртқы тері, ақиқи тері вә тер асты тоқылмыстын ибарат үш қаваттын тәркіп тапыды. Біздің сыртқы теріміз теріні тәшкіл қылғычы ішкі асаслық үйжайрының үстінкі қаветті, яки сыртқы қаветтіден ибарат болып, о, ішкі аптадың төт әптігіче бір қытым еңілінді. Әмілетті, үйіңіздікі көп қысым чантозалла үлік тері болышы мүмкін. Бұның сәбәбі шу ки, біздің теріміздің минуттығы тәхминен 30 мыңдың 40 мыңғычы үлік тері үйжайрысы ажырлып, төкіліп тұрды.
4: Бүгін біз инсанлар хаяти дұш келіватқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәнче ұрыш, ішкінші дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллионнан ашыды.
5: Минуттық ачарчылық. Yer şarda 800 milyondan artık adam yerli açarçılık içinde durvatıdı.
0: Vaba ve muhit bulgun işim o naydı korkunuşluk.
4: Şundak, emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmez ki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
0: O ne mi?
4: Tamak içi kiş. Tamak içi kişinin dünya seyyye teşkilatı, insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Әр елі 8 миллиондан артық адамның жынығы замын болмақта.
3: Бармағыңызғы қысылағыныңыз өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Қадылық достыла, автомобіл айдадыған достырымыз чоқым ямғырлық күлләдім о ел еріп аққан. Маның үшіндақ уақытлады бір қысым ішлаға сәл қарашқы болмайды. Бүгін біз программымыз арқылық шопыр дослаға мүш мәзмұлан әскертмәкті. Бірінті, ямғырлық күнді ел үйіргенде ауарайға лағыдар қабарләгі сәл қараш. Нұрғын автомобіл егілері ел үйіргенде ауарайдың алдын мәлімат ұшырларыны алдын тәкшір үшіне, шындақла ел линиясын алдын пилалашыны яқтырмайды. Ямғыр пәсілді бұндақ плансы сәпәрге чыққанда, дайым қар ямғырғы елікші сәбәбідің ел үйіріш қатыры іш ехтималы көр олды. Тоғырсы, ішкі чыққанда ва іштен түшкенде, алды білән аварайдың алдын мәлімат беріш ұшырларыны көріш, гүлдірмамлық аварай көрілгенде, әң яқсы амеве қатнаш васылырға олдырып ішкі беріш керек. Uzun yolluq səpərgi çıxanda bolsa, aldı bilən kəlgüsü bir neçə günlükə avarayı özgürüşünü igiləş, həm də səpərgi çıxış liniyəsini aldın pilallaş gərək. İkinci, yamğur yaqqanamın sürətini asılatmay, yamğur toxtışı bilən sürətini tezildiş. Bunda qığanda səpər ünümünü yuqır kötürgəndə qığan bilən, ləkin beyxətəlik yoşurun qəbi eyni tayin zor. Doğrusu bolsa, yamğur yaqqanamın optimobil sürətini təşəbbüskarlıq bilən beyxətlər dairəgi düşürüb, sürətini ziyadə tezildirətməsdik gərək. Çünki bu vaqtda yol yüzünün yepşiş küçü tövəlləb, tormızlaş arlıqı körünərlik çoğuyub, hər vaqt oylumğan əhval yüz berişi mümkün. Yamğur toxtuğandan kiyin, yol yanılı teyilğa. Yolda oylumğan hadis yüz beriş ehtimalı boğaşqa sürətini tezildişki aldırmaslıq kerek. Bu misa asallı hadis yüz berişi mümkün. Üçüncü, yolucilağı salqarab optimobil sürətini ziyadə tezildiş. Daim yamğurluq küllərdə nurğun optimobillarının yol boyudun ötkəndə yanılı sürətini tezildir ötüvatqalıqını körgülü boludu. Bu vaqtda yol boyda yığılıb qalğan su piyadələrə çaçırab gedirdi. Toğrusu, başqılara və özgə qolaylıq yaratış üçün yağmurluq günlərdə texmi ehtiyatçan olub sürətni asdırıb yürüş kerak. 4-ci, avtomobillərin arlığı bək yaxın olub getiş. Yağmurluq günlərdə aldıdakı avtomobilə əkiş minş toğru gəlirdi. Bu çağda yağmur suyu şamal tosuş əynikəyə urulub körüş dairəsini tosub qoydu. Onun üstəgə aldıdakı avtomobil ciddi tormoz qıpqasa inkas qaytura almaslığınız və tormozlaş arlığı uzurab getişi səbəbindən Tormuzlaşqa ülgürəlməsliqiniz mümkün. Toğrusu bolsa, yamğurluq günlərdə yol yürgəndə aldı tərəfdəki avtomobillar bilən boğan arlığını adətkidən işkəsi artıq arlıq saxlab yol yürüş, həm də sürət nasıl etiş gərək. Şunaqla, hər vaqt aldıdakı avtomobilinin əydəş əhvalını közüşkə diqqət qılıb, hər xil ciddi əhvalıqı taqab oturuş tədbir təyirliqini aldın yaxşı işləb, ciddi tormuzlaş səbəbidən avtomobilinin kontrolluqını yoxdışdın imkan qədər saxlanış gərək. 5-ci, su yığılıb qalğan orundan qaramlıq bilən ötüş. Қысман автомобіл егілері чоңқұр тезілігі еніп болмаған су иығылып қалған орындың өткенде шуһаман сүрәтіне тезілтіп өтіп кетеді. Әмма көп қысман автомобілдерінің су кетіп өтіш іқтидары әдеттікіше. Оның үстіге иығылып қалған суның чоңқұр тезілігін білмеген әхвалда сүрәтіні тезілтіп өтіш автомобілге зиян жеткізуі мүмкін. Тоғрысы болса, чоңқұр тезілігі еніп болмаған су иығылып қалған орындан өтмекші болғанда, ең яқсы айналып өтіш. Айналып өтішке амалсыз қалғанда, автомобилден түсіп иығылып қалған суның чоңқұрлығын тексеріш, яки автомобилдің алдыдағы автомобилдің өтіш әхвалын көздіш, һәм дә су иығылып қалған жол жүзінің әхвалын бекіткенден кейін, төмен сүрәтте су иығылып қалған орындан өтіш керек. Su yığılıp qalğan orından ayrılğandan keyin davamlıq tüvən sürətli yol yürüp, tormozni yenik dəsəb, tormoz təxsisi və tormoz yapraqtısıdakı suni quritıp, tormoz iqtidarını tezdin

شەرق بىلەن غەربنى توغرىسىغا كېسىپ ئۆتىدىغان ئۈچ شىمال ئىھاتە ئورمىنى سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى داۋاملىق ئىلگىرى سۈرۈشتىن تېرىلغۇدىن ئورمانغا ئوتلاققا قايتۇرۇش، قۇملىشىپ كەتكەن يەرنى قاشالاپ قوغداش، ئەسلىگە كەلتۈرۈش قاتارلىق نۇقتىلىق ئېكولوگىيە قۇرۇلۇشلىرىنى داۋاملىق يولغا قويۇشقىچە، ئاندىن مەملىكەت بويىچە قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش، قۇمنى تىزگىنلەش پىلانىنى قاتلاممۇ قاتلام ئەمەلىيلەشتۈرۈشكىچە، جۇڭگو ئېكولوگىيىنى قوغداش، ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى باشتىن ئاخىر دۆلەتنىڭ تەرەققىيات ئومۇمىيىتىگە كىرگۈزۈپ، ئۇلۇغۋار پىلاننى ئاخىرغىچە داۋاملاشتۇرۇشتا چىڭ تۇرۇپ، نەچچە ئەۋلاد قۇم تىزگىنلىگۈچىلەر ئۇدا كۈرەش قىلىپ، ئاخىردا يەرنىڭ قۇملىشىشىنى تۈپتىن ئۆزگەرتتى. جۇڭگونىڭ تۆھپىنىڭ ماڭا مەنسۇپ بولۇشى شەرت ئەمەس دەيدىغان بۇ خىل تىزگىنلەش سەۋرچانلىقى يەر شارىنىڭ چۆللىشىنى تىزگىنلەشتىكى ئەڭ كەم ئۇچرايدىغان پەزىلەت. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش قۇمنى تىزگىنلەش ئەمەلىيىتىگە ئۇزاق مۇددەتلىك ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشتى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى چۆللىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش ئەھدىنامىسىنى تۈزگۈچى تەرەپلەرنىڭ 17 قېتىملىق يىغىنى جۇڭگو بۇلۇڭى كۆرگەزمە رايونىدا جۇڭگو كارخانىلىرى تەتقىق قىلىپ ياسىغان سۇ ساقلاش دورىسى نۇرغۇن دۆلەت ۋەكىللىرىنى جەلپ قىلدى. بۇ مەھسۇلات ئۆز ئېغىرلىقىنىڭ 1000 ھەسسىدىن ئارتۇق سۇ تەركىبىنى سۈمۈرەلەيدۇ. سۇغىرىش سۈيى، يامغۇر سۈيى ۋە ئوغۇتنى ساقلىغاندىن كېيىن ئاستا-ئاستا قويۇپ بېرىدۇ. بۇ ھەم پەرۋىش قىلىش، ئاسراش تەننەرخىنى ئۈنۈملۈك تۆۋەنلىتىدۇ، ھەم ئۆسۈملۈكلەرنىڭ ئەي بولۇش نىسبىتىنى زور دەرىجىدە ئۆستۈرىدۇ. خەلقئارا ئورمانچىلىق تەتقىقات مەركىزىدىكى مۇتەخەسسىسلەر بۇ مەھسۇلاتنىڭ قۇرغاق، يېرىم قۇرغاق رايونلاردا ئىشلىتىلىش ئىستىقبالىغا ياخشى باھا بەردى. كىچىككىنە سۇ ساقلاش دورىسى دەل جۇڭگونىڭ پەن تېخنىكا ئارقىلىق قۇمنى تىزگىنلىشىنىڭ ئىخچام كۆرۈنۈشى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئادەمسىز ئۇشقۇ بىلەن ئۇرۇق چېچىش، سۈنئىي ھەمراھ ئارقىلىق يىراقتىن سېزىپ ئۆلچەپ تەكشۈرۈش ئارقىلىق قۇملۇق رايونىنى تىزگىنلەش ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈشتىن قۇرغاقچىلىققا چىداملىق تۈرلەرنى تاللاپ يېتىشتۈرۈش، ئېكولوگىيىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش تېخنىكىسىدا ئۈزلۈكسىز بۆسۈش ھاسىل قىلىشقىچە، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش قۇم تىزگىنلەش زەنجىرىگە چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇپ، قۇملۇق رايونىنى تىزگىنلەش تەننەرخى يۇقىرى، نەتىجىلەرنى مۇستەھكەملەش قىيىن بولۇشتىن ئىبارەت ئومۇميۈزلۈك قىيىنچىلىقنى ئۈنۈملۈك ھەل قىلىپ، يەر شارىنىڭ چۆللىشىنى تىزگىنلەشكە نۇسخىلىغىلى بولىدىغان تېخنىكا يولى تۆھپىسىنى قوشتى. ئېكولوگىيىنى قوغداش بىلەن ئىقتىسادىي تەرەققىياتنى قانداق تەڭپۇڭلاشتۇرۇش ھەر قايسى دۆلەتلەر قۇمنى تىزگىنلەشتە ئورتاق دۇچ كېلىۋاتقان قىيىن مەسىلە. جۇڭگو قۇمدىن مۇداپىئەلىنىش ۋە قۇمنى تىزگىنلەشنى باشتىن ئاخىر خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان تەرەققىيات ئىشى قىلىپ، قۇملۇق رايونىدىكى ئاممىنىڭ قۇمنى تىزگىنلەشتە چەتتە قاراپ تۇرغۇچىدىن قاتناشقۇچى ۋە مەنپەئەتلەنگۈچىگە ئايلىنىشىنى ئىلگىرى سۈردى. قوبۇش قۇملۇقىدىكى تاختا ئۈستىدە توك تارقىتىش، تاختا ئاستىدا تېرىقچىلىق قىلىش ۋە تاختا ئوتتۇرىسىدا باقمىچىلىق قىلىشتىن ئىستروللۇق قۇم تىزگىنلەش ئەندىزىسى ئىلگىرىكى گىياھ ئۈنمەيدىغان يەرنى ئېكولوگىيىلىك ئۈنۈم ۋە ئىقتىسادىي ئۈنۈمگە ئىگە قىلدى. مۇز قۇملۇقىدا باغۋەنچىلىك، جۇڭيى دورا ماتېرىياللىرى قاتارلىق ئۆزگىچە كەسىپلەر جۇش ئۇرۇپ راۋاجلىنىپ، دېھقان چارۋىچىلارنى ئىمكانىيەتلىك سىجىل ئىگىلىككە ئىگە قىلدى. جۇڭگونىڭ قۇم تىزگىنلەش ئەمەلىيەتى قۇم تىزگىنلەشتە تەرەققىياتنى قۇربان قىلىش كېرەك دېگەن قاتمال تونۇشنى بۇزۇپ تاشلاپ، ئېكولوگىيىنى قوغداش بىلەن خەلق تۇرمۇشىنى ياخشىلاشنى تەڭ ئېلىپ بېرىشقا تامامەن بولىدىغانلىقىنى ئىسپاتلىدى. بۈگۈنكى كۈندە جۇڭگونىڭ قۇم تىزگىنلەش تەجرىبىسى تېز سۈرەتتە پۈتۈن دۇنياغا يۈزلەنمەكتە. ماۋرىتانىيەنىڭ ئافرىقا يېشىل سېپىلى قۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈشىگە ياردەم بېرىشتىن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلەتلىرى بىلەن چۆللىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەش ھەمكارلىق مەركىزى قۇرۇپ، تېخنىكا جەھەتتىن تەربىيەلەشنى قانات يايدۇرۇشقىچە، ئاندىن ئوتتۇرا شەرقتىكى قۇملۇق رايونىدا يورۇقلۇق ۋولت ئەسلىھەلىك يېزا ئىگىلىكىنىڭ يېڭى ئەندىزىسى ئۈستىدە ئىزدىنىشكىچە، جۇڭگو باشتىن ئاخىر تەڭ كېڭىشىش، تەڭ قۇرۇش، تەڭ بەھرىمان بولۇش ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇپ، ئېھتىياجلىق دۆلەتلەر بىلەن تەجرىبىلەردىن تەڭ بەھرىمان بولۇپ ۋە قوللاپ، تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ يېشىل تەرەققىيات ئۈستىدە ئورتاق ئىزدىنىشىگە ھەرىكەتلەندۈرگۈچى كۈچ قوشتى. قۇمنى تىزگىنلەش بىر كۈندىلا ۋۇجۇدقا چىقىدىغان ئىش ئەمەس. چۆللىشنى تىزگىنلەش ئۇزاققىچە تۆھپە قوشۇشقا تېگىشلىك بىر مەيدان ئۇزۇنغا يۈگۈرۈش. يىراقنى كۆزلەشتە يېڭىلىق يارىتىش ئارقىلىق تۈرتكە بولۇشتا چىڭ تۇرۇپ، خەلق تۇرمۇشى ئاساسىنى چىڭ ساقلىغاندىلا، ئاندىن بىپايان قۇملۇقتا جۇشقۇن يېشىل ئۈمىدنى بارلىققا كەلتۈرگىلى بولىدۇ.

جۇڭگو لاتىن ئامېرىكىسى ۋە كارىب دۆلەتلىرى ئورتاق گەۋدىسى مۇنبىرى قۇرۇلغان 7 يىلدىن بۇيان، ئىككى تەرەپ ئىتتىپاقلىق ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش، جەنۇب-جەنۇب ھەمكارلىقىنى ئالغا سىلجىتىش ئەسلى مەقسىتى بويىچە مۇنبەرنى ئىككى تەرەپ ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان ئاساسلىق سۇپا قىلىپ قۇرۇپ چىقىپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان، يېڭىلىق يارىتىدىغان، ئېچىۋېتىلگەن، خەلققە نەپ يەتكۈزىدىغان يېڭى دەۋرگە قەدەم قويۇشىغا تۈرتكە بولدى. بۈگۈنكى دۇنيا يېڭى داۋالغۇش، ئۆزگىرىش مەزگىلىگە كىردى. جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى يۇقۇمدىن كېيىنكى ئەسلىگە كېلىشكە تۈرتكە بولۇش، خەلقنى بەختكە ئېرىشتۈرۈشتىن ئىبارەت دەۋر يېڭى تېمىسىغا دۇچ كەلدى. لاتىن ئورتاق گەۋدىسى تەرەپنىڭ دۇنياۋى تەرەققىيات تەشەببۇسىغا پائال قاتنىشىپ، جۇڭگو تەرەپ بىلەن بىرلىكتە كۆز ئالدىدىكى قىيىنچىلىقنى ئورتاق يېڭىپ، پۇرسەتنى ئورتاق يارىتىپ، دۇنياۋى تەرەققىيات تەقدىرداشلىق گەۋدىسىنى بىرلىكتە بەرپا قىلىشىنى قارشى ئالىمىز. تارىخ بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، تىنچ تەرەققىي قىلىش، ئادىل ئەقانىي بولۇش، ھەمكارلىشىپ ئورتاق پايدا ئېلىشلا دۇنيادىكى توغرا يول. جۇڭگو بىلەن لاتىن ئورتاق گەۋدىسى دۆلەتلىرى ئوخشاشلا تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەر بولۇپ، باراۋەر ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزىدىغان، ئورتاق تەرەققىي قىلىدىغان ئومۇميۈزلۈك ھەمكارلىق ھەمراھلىرىدۇر. مۇستەقىل، ئۆزگە ئۆزى ئىگە بولۇش، تەرەققىي قىلىش، گۈللىنىشتىن ئىبارەت ئورتاق ئارزۇ بىزنى زىش ئىتتىپاقلاشتۇردى. ھەممەيلەن جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى مۇناسىۋىتىنىڭ پىلانىنى ئورتاق تۈزۈپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى ھەمكارلىقىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنى ئاشۇرۇپ، جۇڭگو لاتىن ئورتاق گەۋدىسى خەلقىنىڭ بەخت سائادىتىنى ئاشۇرۇش ۋە ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات ئىشلىرى ئۈچۈن يېڭى تۆھپە قوشايلى.

ئۆزۈڭ ئۆيگە ئېلىپ كەلگەن ئىدى. ئۆمرى كېسەل داۋالاش ھەم تېڭىقچىلىق بىلەن ئۆتكەن بۇ ئادەمنىڭ رىماتىزم بولۇپ قالغىنىغا خېلى بولغان ئىدى. ھاۋا تۇتۇق كۈنلىرى ئۇنىڭ پۇت قولى بەدەنلىرى سىيقىراپ ئاغرىپ تۈزۈك ئۇيقۇ بەرمەيتتى. ئاپىسى ئالەمدىن ئۆتكەن نىجات بىلەن رەشىدە كېسەلچان دادىسىغا نۆۋەت بىلەن قاراپ ئۇنىڭ ھالىدىن كېچە كۈندۈز خەۋەر ئالاتتى. رەشىدە يەكشەنبە كۈنى ئورۇندىن سەھەر تۇرۇپ ئالدىغا پەرتۇقنى تارتتى. ئۆيلەرنى پاكىز تازىلاپ شىرە ئۈستىگە گۈللۈك داستىخان سالدى. داستىخانغا ئېسىل نازۇ نېمەتلەرنى تىزدى. قازانغا گۆش سېلىپ كۆكتاتلارنى تازىلىدى. خېمىر ژۇغۇردى. قىزىنىڭ ئەتىگەندىن بۇيان تىنىم تاپماي پايپېتەك بولۇپ يۈرگەنلىكىنى كۆرگەن رۇستەم رەشىدەدىن: قىزىم، بۈگۈن مېھمانلىرىڭ بار ئوخشىمامدۇ؟ دەپ سورىدى. ھەئە، يىراق يېقىندىن كەلگەن مېھمانلىرىمىز باردى، ئاكاملارمۇ كېلىدىغان بولدى دادا. مېھمانلارنىڭ ئالدى يېتىپ كەلدى. ئۇلار رۇستەمنى بىر يەردە كۆرگەندەكلا قىلاتتى، لېكىن زادىلا ئېسىگە ئالالمايۋاتاتتى. رۇستەمگىمۇ ئۆزىگە پات-پات قاراپ تۇرۇۋاتقان، خىيالغا پېتىپ ئولتۇرغان بۇ موڭغۇل ئايال تونۇشتەكلا بىلىندى. سىلە ئالتايغا قاچان كۆچۈپ كەلدىڭلار سىڭلىم؟ دېدى رۇستەم ئۇلانغا قاراپ. سىزنى بىر يەردە كۆرگەندەكلا قىلىمەنغۇ. سىزمۇ مېنىڭ كۆزۈمگە تونۇشتەكلا كۆرۈنۈۋاتىسىز ئاكا. مەن ئالتايغا يېرىم يىلنىڭ ئالدىدا بۇ قىزىم بىلەن بىللە كۆچۈپ كەلگەن. قەيەردىن كۆچۈپ كەلدىڭلار؟ ئالتۇن تاغدىن. نېمە؟ ئالتۇن تاغدىن دەمسىز؟ رۇستەم بىردىنلا جىددىيلەشتى. ئالتۇن تاغدا ئولتۇرىدىغان باتۇ بىلەن بالدىننى تونۇمسىز؟ دادا، دېدى ئالتۇن بىردىنلا كۆزلىرىگە ياش ئېلىپ، بالدىن مېنىڭ دادام، سىز دادامنى تونۇيدىغان ئوخشىمامسىز؟ سىز رۇستەم دوختۇر ئوخشىمامسىز؟ دېدى ئۇلانمۇ لەۋلىرى تىترەپ. مېنىڭ ئىسمىم ئۇلان، بالدىن كۆشكۈندە قېلىپ تۈگەپ كەتتى. ئاڭلىدىم سىڭلىم، ئاڭلىدىم. بالدىننىڭ بەختسىزگە ئۇچرىغانلىقىنى ئاڭلاپ ھەممىمىز قايغۇردۇق. سىزنىمۇ كېسەلچان بولۇپ قاپتۇ دەپ ئاڭلاپ كۆڭلىمىز يېرىم بولدى رۇستەم ئاكا. شۇ چاغدا تۇغۇلغان قىز مۇشۇ ئوخشىمامدۇ؟ دېدى رۇستەم كۆزلىرىگە ياش تولغان ئالتۇنغا قاراپ. ھە، مۇشۇ قىز شۇ، دېدى ئۇلان ئالتۇننىڭ قوللىرىنى تۇتۇپ. قىزىم، ئىككىمىزنىڭ ھاياتىنى قۇتقۇزۇپ قالغان دوختۇر داداڭ شۇ. ئالتۇن رۇستەم دوختۇرنى چىڭ قۇچاقلاپ يىغلاپ كەتتى. دادام ھايات ۋاقتىدا سىزنى ماختاپ ئاغزىدىن چۈشۈرمەيتتى رۇستەم دادا، دېدى ئالتۇن كۆز ياشلىرىنى تۆكۈپ تۇرۇپ. رەشىدە ئادەم سىزنىڭ قىزىڭىز ئوخشىمامدۇ؟ ھەئە، مېنىڭ بىر قىزىم بىر ئوغلۇم بار. مەن رەشىدە بىلەن پەرھاتنى ئۆز بالامدەك ياخشى كۆرىمەن رۇستەم دوختۇر، دېدى ئۇلان ھاياجانلىنىپ ئولتۇرۇپ. ئۇلار باياننىڭ ئۆيىگە باسىلا ئالتۇن ئىككىمىزنى يوقلاپ تۇرىدۇ. بالىلىرىڭىز بەك ئاق كۆڭۈل. قۇتلۇق ئىزلا ئۆشمەيدۇ. رۇستەم كىچىكىدىلا ئەقىللىق ھەم تىرىشچان ئىدى. ئۇنىڭ دادىسى داڭلىق تېۋىپ ھەم تېڭىقچى ئىدى. دادىسى ئۇنىڭغا ھەر دائىم: بالام، مال دۇنيا ھامان تۈگەيدۇ، لېكىن بىلىم بىلەن ھۈنەر ئۆلمەيدۇ. مەن ساڭا شۇ ئۆلمەيدىغان بايلىقىمنى مىراس قالدۇرۇپ كېتەي، بىلىدىغانلىرىمنىڭ ھەممىسىنى ساڭا ئۆگىتىپ قوياي، دەيتتى. بىلىملىك كىشىلەر قۇرۇق گەپ قىلمايدىكەن. دادىسىدىن قالغان مال دۇنيا ئاللىقاچان تۈگەپ كەتتى. لېكىن ئۇ رۇستەمگە كۆڭۈل قويۇپ زېرىكمەي تېرىكمەي ئۆگىتىپ قويغان بىلىم بىلەن ھۈنەر رۇستەمگە بىر ئۆمۈر ئەسقاتتى. رۇستەم ياش چاغلىرىدا ئالتاي رايونىنىڭ، بولۇپمۇ بۇ رايوندىكى كەڭ يېزا قىشلاقلارنىڭ داۋالاش شارائىتى ناچار ئىدى. چەت، ياقا، يىراق، جاپالىق جايلاردىكى دېھقان چارۋىچىلارنىڭ شەھەرگە ۋاقتىدا كېلىپ داۋالىنىشى تەسكە توختايتتى. شىنجاڭنىڭ ئەڭ شىمالىغا جايلاشقان ئالتاي رايونىدا قىش پەسلىدە قېلىن قار يېغىپ قاتتىق سوغۇق بولاتتى. كۆكلەم مەزگىلىدە تاغلاردىكى قار مۇزلار ئېرىپ پات-پات كەلكۈن كېلىپ تۇراتتى. رۇستەم داۋالاش بىلەنمۇ تېڭىقچىلىق بىلەنمۇ شۇغۇللىناتتى. شۇڭا بەزىلەر ئۇنى رۇستەم دوختۇر دەپ ئاتسا، بەزىلەر رۇستەم تېڭىقچى دەپ ئاتايتتى. ئۇ يىلنىڭ تۆت پەسلىدە چىلان تورۇق ئېتىغا مىنىپ يېز قىشلاقلارنى تىنىمسىز ئارىلاپ كېسەل داۋالايتتى ھەم تېڭىقچىلىق قىلاتتى. ئۇنىڭ يوغان خۇرجۇنىنىڭ ئىككى قانىتىدىن داۋالاشقا تېڭىقچىلىققا كېرەكلىك ئەسۋابلار، دورا دەرمەكلەر، ئوكۇللار، پاختا داكىلار ئۈزۈلمەيتتى. ئالتاي رايونىدا يايلاق تاغلارنىڭ ھاۋاسى تېز ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ. بىردەمدىلا قار بۇلۇتلار تۈرۈلۈپ كېلىپ شارىلداپ يامغۇر ياغسا، بىردەمدىلا ھاۋا ئېچىلىپ تەبىئەت دۇنياسى تېخىمۇ گۈزەل تۈسكە كىرىدۇ. قىش پەسلىدىمۇ قار ئارىلاش قاتتىق بوران چىقىپ يوللارنى قېلىن قارلار كۆمۈۋېتىدۇ. ناھايىتى تېزلا ھاۋا ئېچىلىپ سۈتتەك ئاپپاق قار دۇنياسىدىن يانغان قۇياش نۇرىدىن كۆزلەرنى ئاچقىلى.